Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Kažem ja jednoj curi, ajde bo ona kad te vidim u toj kratkoj aljinici, srce mi bije ko policajac u saobraćaju. Kad će ona meni, a

0: Dobro, male oglase ćemo ostaviti za malo kasnije, jeli, dok se malo razbudimo, razdanimo, dok srknemo još jedan filđan, možda kafice, i dok se čujemo ovako kao što se sada slušamo. Dobro jutro! Halo, dobro jutro! Et, piska stoji. A dobro jutro je poželio meni i svim slušateljima Radio Valentina, kao i svake nedjelje, gospodin Božo Putić iz Berlina. A on pozdravlja, kaže, sve đuture koje svake nedjelje redovno pozdravlja. A ima spisak od dva duluma, jel da, Božo? Halo, dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, Osmane!
1: Kako se baš?
0: Otkud tebe, Osmane, na uranak?
1: Pa ti me probudio, čovječe, u šest.
0: Pa nije moguće, pa nisam ja, Osmane, toliko valda galamio.
1: A nisi galamio, ali što je dobar.
0: Dobar, dobro,
1: Osmane. Dobre pjesme.
0: To je umijeće, moj Osmane, i ti da naručiš jedno 4-5 USB-ova, vidio bi šta na njima ima.
1: Nemam u šta turit.
0: Moj Osmane, moj, joj, dobra ti ta, ali nema veze, Osmane. Ajmo da pozdravimo.
1: Ajde, pozdravljam tebe, pozdravljam kuću Valentino. Pozdravljam svog prijatelja Nikolu i prijateljicu Anku u Brčku, našeg djeda Novali u Rašljevo, Emina i Smaju, Martu i Šemsu, Peru i Ajšu, Ramiza Maksa, Aju Alića, Hazima Puža, Nerku, onda ide Fatima u Breziju i njene najmilije, Šimu i Anju, Gospu, Radu, Nadu, Jozu Kolanovića i sve Kolanoviće u Lipnici, njegovu Ljilju, onoga Marijana Jurča. Ja sam pozvao Martu Šemsu, Peru i Ajšu.
0: Dobro.
1: Onda pozdravljam Fehima i Medinu, Sašu i Marinu. I pozdravljam sve slušalce Radio Valentina.
0: Osmane, jesi ti primijetio da je sve poskupilo? Samo su, kaže, prodane duše pojeftinile.
1: A to je odavno tako.
0: Jel de, pa nije, ono u zadnje vrijeme je primijetljivo, a više ovako.
1: Pa jaštaj, čovjek.
0: Maja, moj Osmane, pa ja.
1: Jaštaj, moj Barša, ne znam dokle kako ovo ide.
0: Kaže, moj Osmane, našta kaže, ja ovako, evo, družim se, odam, pogotovo sa narodom starijim i to sve koji ima dosta pametni, ovaj, pa kaže, kad uđe čovjek u neke godine starosti, kaže, ne vidi slova iz blizine, ali vidi budale na daljinu, kaže.
1: Ja ne vidim
0: nikog. Ne, to se da primijetiti, babu Osmane.
1: Ovaj, zaboravio sam Milana Kazandžiju Zorcu na Ozrenu i njenu majku Dušanku.
0: Aha, dobro.
1: Vidiš kako, ba, zna, nemam ja spiska, pa ja to tako...
0: Aha, iz moždani vijuga,
1: iz
0: pa ja.
1: Iz moždani vijuga, je.
0: Maja. Imam ja isto, ovaj, Osmane, koji ti jednu komšinicu, znaš kako smo joj dali nadimak. Vozi auto, znaš, svaki dan. I mi joj danemo nadimak grom. Kaže, nema drveta u blizini u kojoj ona nije udarila. Ma ja, moj, Osmane, moj.
1: Ni bandere koju nije pronašla.
0: Tako je, Osmane, hvala ti na javljanju, lijepi dan ti želim i uživaj.
1: Hvala ti puno, možda se čujemo u...
0: Hitu nedjelje, tako.
1: Ja, ako dobije.
0: Dobro, živi u Osmoj i hvala ti, uzdravlje. A dolazi jedan jadnik, onako pijan, ba, kući, ko zemlja, a žena ga čeka na vratima, pa ga pita, hoćeš da ti držim lavor da povratiš? Ma jok, bona, kakav lavor, drži mi sobu, bona!

0: ne mogu a da ne pročitam jedan oglas. Pazi sad. Izuzetno zgodna plavuša, 19 godina, vitka, visoka, prijatnog izgleda, inteligentna i vedra. U, ova bi meni pasala, jel, inteligentna i vedra. Stalno nasmijana, financijski dobro situirana, nema nikakvih predrasuda i kompleksa, bez obaveza, trenutno nije u vezi, ima malo izraženije grudi, jel? Prodaje molto kultivator od 5 kilovatara, povoljno, 5 kilovata povoljno, aha, šifra, javi se. Eto, čuli ste kako ova od 19 godina izgleda. Ali ona prodaje motokultivatora. Ajde da čujemo ko nam galami. Dobro jutro. O, pa nisam ni gledao na drugi displej. Pa ovamo navala, brate dragi, na ovaj displej, na ovaj le... Aj, aj. Kaže, pozdrav mojoj najvoljenijoj i najdražoj baki Janjuški, najtoplijoj zagrljaj, šaljem i puno poljubaca, volite tvoja Doris iz Njemačke. Eto, voli baku, a ostalo u bit. Alo! Alo!
1: Alo, je Valentinovo?
0: A ko je to?
1: Alo!
0: Alo, jes to ti? Aj, može?
1: Niko Anić ovdje.
0: Aj, dragi, Niko, ti izgleda na uranak se dočekuo.
1: Pa ti vola, pa Borisa, ti si mene zaboravio.
0: Pa nisam,
1: ne,
0: mili.
1: Kaže, neće Borisa da te...
0: Ko kaže, volan? Ma pusti boj, Niko, žene pričaju po selu svašta, i vaki smo, i naki smo. Kaki to? Slušaj ti samo Matu Kiflu, to je česti čovjek, pošten čovjek. I parajli moj, Niko.
1: To je bilo neki dan.
0: A, pa jesi bio kod njega neki dan?
1: Bio, htjeli su me čelije da izidu.
0: A, tu informaciju imam, znači ti si taj
1: bio
0: koji je...
1: Bio sam, moj mili, bio sam oteko, bio sam na prvoj pomoći.
0: Pa Niko, pa
1: hvala Bogu,
0: Niko,
1: sve je dobro.
0: Niko, pa ja sam onda tebi spasio život, znaš li ti to? Znaš li zašto? Niko, nemoj slušat radio, de slušaj mene. Alo, pa de nemoj slušat radio, de slušaju slušalicu ako može.
1: Evo, znaš.
0: Pa ja ljudem, pa nemoj Niko, gubimo vrijeme, bolan, evo podne. Slušaj ljudino, ja sam tebi život spasio jer ti nisi od čela, mate i kifle mogo...
1: Život je lijep, moj mili, samo dolazi nam, dolazi nam kraj.
0: Doću Niko, hvala ti, živ izrav nam bio, idi kod mate po kosi bašću jer više čela nema, odnio baruša. Eto.
1: Et. Ajde da pozdravim.
0: Ajde, jo, i to imam, majko mila, jo.
1: Ajde. Pozdrav na svog rođaka Josipa, njegovu suprugu, njegovu djecu, pozdravim Marjana Anića, njegovu suprugu, pozdravim Maricu Djebanović.
0: Ja.
1: I njenu djecu, pozdravim svog Marjana Bjelonića, pozdravim Vlatka Ivanovića, njegovu suprugu, Anu, i pozdravim sve koji sam dostav pozdravim.
0: E, to volim da čujem.
1: Hvala ti, mili.
0: Hvala i tebi, gospodine Niko Anić.
1: Ja tebe obožajem, ja volim svoju postavinu.
0: Eto, živio nam Niko Anić, uzdravlje.
1: Jesi bolje od Beča i od Austrije.
0: Prijatno, Niđo. O, majko mila. Mislim, stvarno istina je. Hoćo čovjek od mate kifle da pokosi dvorište bašću, jel? Kad ga je roj ščela ščepo, otreso je se, kaže on, pola sata. Ma džaba ti se otresat, nema bra, što se više otresaš, one više utresaju, jel? I eto, ja mu spasio život, sad može komotno da ode da kosi bašću do mile volje, jer sam ja odnio od mate 5 košnica. E, mene nisu otresale, brato moja. čujemo ko sad otresa, halo.
2: Dobro jutro, Baruša.
0: Dobro jutro, Đorđe iz Obudovca.
2: Jeste.
0: Aha.
2: Jesi mi dobro?
0: Pa što pitaš, dobro sam, hvala Bogu.
2: Pa hvala Bogu, meni je drago kad si ti dobro.
0: Ma nema da nema, ja mi
2: bom. Bez tebe nema ništa. Pa, ti si naša razonoda, znaš.
0: Pa jeste, samo vidi, ja u zadnje vrijeme sve češće razmišljam, bolje mi je džaba ležat, već džaba rad.
2: Pa šta moramo?
0: Pa nemoj kako šta moramo, pa dese i ti Đorđe jednom sjeti, pa prodaj jednom meter šence, pa naruči koju pjesmu kod Baruše, ako ništa više, ako nećeš USB sa pjesmama.
2: Važi.
0: Eto, kak se mi dogovorimo.
2: Nema problema da ja pozdravim tebe, tvoje radne kolege.
0: Dobro.
2: Svoju djecu u Frankfurtu, dva unuka, snaudancu, čerku, Peju. Svoju djecu u Bečeju, čerku i tri unuka i praunuku, prijatelja u Porebricama, prijatelja Duška, Martu,

0: Kaže, želim dobro jutro svim slušateljima, posve pozdrav upućujem našoj dragoj baki Ajnuški vama u studiju, tetku Boži. I da dan provedete u miru i veselju, Doris, Ines i Verica su to napisali.
1: To moga je to.

Čovjek Freiberga Kaja pozdravlja svoju majku Ružu Jerković u Slavonskom Brodu, želio je dobro zdravlje i duži život. Pozdravlja sestru Anđu, zeta Antu i sve ostale. Kaja iz Freiberga.

Pučo Đulabić pozdravlja, šalje čerki Danijeli, Zetu, Predragu, kaže unucima koji dolaze u Medulin, sve od srca pozdravljam, koje svake nedelje pozdravljam i upućujem i bratu Anti srdačne pozdrave kao i tebi prijatelju Baruša, napisao Mato Đulabić.

Dragom bratu Marku Šošić iz Vrbanje, dobro zdravlje, dug život i sve najbolje povodom 60. rođendana od srca želi brat Marko i snajka Gordana iz Dubrava.

Dragom bratu Mirku Šošić je zavrvanje. Dobro zdravlje i duh život i sve najbolje povodom 60. rođendana od srca želi brat Marko i snajka Gordana iz Dubrava.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda,
3: sve je naj u Vokeru Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
2: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
2: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
3: Voker.ba.
4: Dobar dan, pozdravlja vas izvorni karavan. Točno je 11 sati. Evo, nadam se da smo ispunili vaša očekivanja. A gospodinu slavljeniku Mirku Šošić iz Vrbanje još jednom sve najbolje želje iz studija Radio Valentina povodom 60. rođendana. I lijepi pozdravi za cijelu obitelj, prijatelje, rodbinu. A to je to, dragi moji, što ja često puta ponavljam. Trebamo biti zajedno jer samo smo zajedno jači. I bez obzira na kome kraju bili Balkana, Europe, svijeta. Nemojte oklijevati, a pogotovo kada dođete u rodni kraj. Posjetite našu Bijelu, posjetite marketing Radio Valentina. Posjetite mene osobno, jeli, i upoznajte. Ali na taj način reklamirajte sebe, svoje proizvode. Pozdravite svoje najmilije sa posebnom pjesmom po vašem ili mom izboru. Jer to je jedan način zahvale, poštovanja i priznanja i meni i vama. I ovoj kući koja vas razveseljava. U nastavku idemo jedan mali oglas. Kaže, Maksi Orašje objavljuje natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima. Knjigovodstvo, jedan izvršitelj. Kadrovska evidencija, jedan izvršitelj. A prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoj životopis na e-mail adresu posao@maksiorašje.ba. A za više informacija posjetite nas na našem Facebook profilu ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803. 031 713 803. I eto, nađite svoje radno mjesto u Maksi Orašje. Mi nastavljamo izvorni karavan sa ogromnim brojem vaših SMS porukica, pitanja, želja. Poziva na broj 049-750-5000, pa ajde da kažemo nekome odmah prvo dobar dan.
5: Dobar dan, Barša.
4: Dobar dan i vama.
5: Antelija iz Peljava.
4: Peljave?
5: Peljave, znaš gdje to, znaš.
4: Pa čuo jesam, ali nije, evo nešto sam malo u zadnje 80 godina počeo da zaboravljam.
5: Aha, pa tu si negdje, znaš, mojih godina, evo.
4: Peljave tvojih godina ili ja tvojih godina?
5: Pa ti, kako reče, 80.
4: A to, aha.
5: U mene je prešlo 80.
4: Ma ja mi bolam, prijatelju, ja sam mlad korosa posle podne, evo, ako si slušao emisiju, malo sam prije napomenuo, za koji dan ću imati rođendan puni 29 godina i 17 mjeseci.
5: Pa dobro, to je, moraš pričati što hoćeš, ali
4: da.
5: Vidi se kaj je kozina rozi.
4: Aha, to, jel da? Pa ne znam, evo, da ne persiram, jesi ti mene vidio kada?
5: Jesam, kako nisam vidio na televiziji.
4: A na televiziji, ma ja mi to izobliči, bolan, to budem širi i već duži.
5: Gdje mi reci, si znao ti Blagojevića, tu iz Bukvika, onoga, što kafanu imao tam.
4: Ma ne, nisam ja kafanski čovjek, prijatelju, iako volim i bavim se pjesmom, ali ja po kafanama ne odam. Jedino...
5: Pa tam je on držao iz Vrnjake.
4: A, ne znam. Koga ćemo pozdraviti sa Pelja?
5: Ja bi prvo da se sredimo u vezi ove, što ti to uređaje.
4: Aha, USB sa pjesmama.
5: USB, to me interesuje.
4: Možeš li ti meni reći svoj broj pa ćemo se čut posle podne, posle emisije?
5: Mogu, što ne...
4: Ajde da čujemo, ja pišem.
5: 055.
4: Dobro.
5: 678.
4: Dobro.
5: 219.
4: 219.
5: Pantelija će tu bit, jazdjet se, ja znam tamo sve, imam ja prijatelja.
4: Dobro.
5: Svud okolo.
4: Dobro.
5: Pjevao sam sa čovjekom iz Biberova polja.
4: Evo ja sam Pantelija upisao ovaj broj, pa ćemo se popodne čut kako i na koji način mogu ti proslijediti USB, a imamo li koga pozdraviti sada?
5: Pa pozdravio bi sve koji slušaju vašu emisiju. Pošto ja slušam od prvog dana vas.
4: Ali je
5: problem. A teško dobit.
4: Pa jeste teško dobit, stvarno, linije zakrčene. Ali zato i jest ovo najslušanija emisija. Evo,
5: a
4: i to je dokaz.
5: Ja sam pjevao isto ove izvorne.
4: Aha.
5: A i svirao sam na dvorednu harmoniku, ono, posle rata, kad su izišle.
4: Aha, ko Mika Matić.
5: Lijepo godina.
4: Dobro, Pantelija.
5: Sviram dvojince, sviram frulu i takve stvari.
4: Ale, Pantelija, ja uvijek kažem ko pjeva zlo ne misli. Evo.
5: Imao sam kolegu koji je radio sa mnom iz Biberova polja.
4: Ali...
5: Koji smo pjevali smo te izvorne naše.
4: Dobro, Pantelija. Evo, hvala na javljanju, ja sam ubilježio broj, pa se nas dvojica čujemo popodne. Važi.
5: Eto, ti ćeš mene nazvati.
4: Oću, obećao sam.
5: Ja nemam tvojeg broja.
4: Nisi jedin, neću ja javno svoj broj, ali evo, danas već ovdje, kako vidim na displeju, 20 poziva koji oće USB, ali to ja ne mogu ovako javno, nego privatno. Eto.
5: Dobro.
4: Živio nam.
5: Poštujem, pozdravljam sve koji god slušaju vašu emisiju.
4: Hvala, Pantelija.
5: A imam prijatelja kad bi nabrajao do ujutru.
4: Dobro, evo nabrojit ćemo to ja i ti ako Bog da i kad se upoznamo. Eto,
5: ako Bog da.
4: Živio mi, Pantelija, i svako dobro ti želim. I čujemo se popodne. Kaže, pa kako vas mogu dobiti uživo? Iz Gettingena Mile i Mara Vuković. Čuj, iz Gettingena Mile, taksista i Mara Vuković. Pa može, Mile, brate, i ti, Maro, draga poznanice, kolegice. Na broj 00387497505500. To je broj za u emisiju uživo na Radio Valentinu. A Mara ima i moj privatni broj, pa mogla bi se ona ponekad javiti. Halo, dobar dan!
6: Dobar dan, prijatelju naš.
4: Dobar dan, gazda Nikola.
6: Veliki gospodine, veliki voditelj.
4: Hvala Nikola, hvala, živio.
6: Ne samo ovo, pa slušam čitav dan, ma ne samo čitav dan, slušam godinama.
4: Pa ne može, teško je dobiti, evo, kako Pantelija reče, teško.
6: Ne govorim ja o tome, ne, nego slušam, zaista je ovo vrijedno. Ovo što radiš, to je velika stvar, zaista.
4: Dobro, hvala, hvala, dobri moj nastavniče.
6: Samo nastavi, tako je.
4: Pa borim se, bez obzira, Nikola, imam i ja smicalica, zavidnosti, protivnika, ali ja svoj narod volim bez obzira odakle bio, koje boje, vjere ili nacije bio. Ja ovaj posao volim, ja nemam ovdje milione nikakve, naprotiv. Zahvalan sam svojim poslodavcima i na onome što mi daju, ali najviše svome narodu.
6: Svaka čas.
4: A ja i ti ćemo se, ako Bog da, oprosti što upadam u riječ, ja i ti Bog da, ako Bog da, ćemo se biti, možda i sutra, evo, imam termina u Brčkom dosta.
6: Ne nađi, samo nađu.
4: Javit ću se pa da kavicu popijemo.
6: Eto, sutra je ponedjeljak, a utorak još smo slobodni, pa idemo, ićemo kod našeg gospoda.
4: Na Bajram, čuva, tako, ja. tako je.
6: Daću Bože, upravo to, ti si nas spojio sve.
4: Hvala.
6: I tako i treba. Pa dej, nazovim, molim te, pa ćemo se nešto govoriti o tekim stvarima, veoma, veoma važnim, ne za tebe, nego eto,
4: dobro,
6: da malo proslavimo nešto i ja i moja supruga i moj rođen dan, pa i tvoj rođen dan ako bude.
4: Tako je, dobro.
6: Jer čuo sam i to da i tebi je to blizu.
4: Jeste, dobro. Za koji dan, tako je. Ta najljepši horoskopski znak što postoji.
6: Koji?
4: Najljepši horoskopski znak što postoji, rak.
6: Pa naravno.
4: Eto vidiš kako to
6: su. Naravno.
4: Da.
6: To su ljudi koji teško žive, ali uspiju u životu.
4: Hvala Bogu, tako je Nikola.
6: Ajmo sad. Ova moja supruga, evo, pozdravljam tvoju suprugu, puno, a pozdravljam.
4: E, moj Niđo. Dobro, koga još?
6: Sve tvoje prijatelje, sve tvoje najbližnje.
4: Dobro.
6: Sve vaše djelatnike. I prvo moramo pozdraviti našeg prijatelja Osmana, njegovu sviku, našu prijateljicu isto.
4: Dobro.
6: Našu prijateljicu Martu, ja sam rekao neki dan, veliku, za mene je velika, zaista, zato što se ona uvijek javlja, ona provođe kroz ovo sve.
4: Tako je.
6: Znam da je ona sama koji...
4: Nije sama, ima nas.
6: Upravo tako. ja kažem, moja supruga ima mene.
4: Da.
6: Pa sam htio danas da kažem isto, htio sam da glasam za onaj prijedlog, upravo, nije tvoja pjesma, nego vi...
4: Naša.
6: Naša pjesma, da. Ali ko moja nije crna, ofarbana, ali ona je moja, kakva je da je.
4: Tako je, Nikola, tako je, Bog te dragi čuo i blagoslovio.
6: A da ne bi zaboravio ovi našega prijatelja, ovi Novaliju.
4: Dobro.
6: Želim mu mnogo želim stvarno života i da uživa lijepo.
4: Dobro.
6: Marko sam već pozdravio našu prijateljicu Šimanu i njenu porodicu.
4: Dobro.
6: Njima želim sve najbolje.
4: Dobro.
6: Marka zaboravim često ovoga u Gornjim Hrgovima, pa rekao je da sam neki čovjek i on je za mene veliki čovjek. Pa pozdravio ovaj moje stare komšije ulicom. Prvo moj mladu, ona je ostala ovaj moj veliki komšija.
4: Dobro.
6: Antunović. Ajde ti vešao i sad me pozdravi, sad neće, njegov problem to.
4: Dobro, tako,
6: i njegov
4: je, tako je, tako je Nikola. Veliko to ti je, hvala na javljanju, na pozdravima, naravno, ako Bog da, vidjet ćemo se.
6: Ostani takav veliki čovjek i bit će sve u redu.
4: Hvala Nikola, hvala ti zaista.
6: I dođi, javi mi se, naćemo se.
4: Oću.
6: Gdje god hoćeš, u svaka doba.
4: Oću. Hvala Nikola, živ i zdravi bio i vidimo se. Eto, uzdravlje. Pozdrav, kaže, velikom i dobrom čovjeku i prijatelju Baruši. Dugo se nismo čuli, stoga ti velike pozdrave šaljem. A šaljem pozdrave i mojoj djeci i jedinom unuku. I kako mogu doći do USB-a, napisala Nada iz Vinkovaca. Nado, imamo razmijenjene brojeve telefona, pa ćemo se čuti. Pozdrav tebi, pozdrav unuku Mateju Jerkoviću.

Varuša za punca, Juju Jurića, Pulunicu Ružicu, kaže Radeta, kolegicu Vanju, Stjepana Jurića, Daniela Drlju, od Vedrana iz Hamburga. Lijepi pozdrav tebi, dragi prijatelju Varuša, i svima koji slušaju Najradio od Marije iz Vinkovaca. Pozdrav Varuša tebi i svim slušateljima ORV-a i pozdrav rođaku Antiši iz Stjepkovice, napisala Janja Babić iz Slovenije. Lijepi pozdrav od gospodina koji radi u Slep Šruzbi, kaže želio bi jedan USB sa izbornom muzikom. Oko toga se možemo čuti popodne posle radnoga vremena. Pozdrav Baruša tebi, najboljem voditelju, ako može Dragica, Dragica Marković, poslije 12 sati, Mijo Brkić, Oštra Luka, Dragana Mirković, aha, ne znam, nija, ovo je malo naškrabano od Jose, malo nerazumljivo, ali eto, ne mogu složiti.

Ma da znate koliko vas vaš Baruša cijeni, voli i poštuje. I neka nam je veselo u narednih 100 godina. Bez tuge i jada.

hvala, mene neće, je, nije te sreće. A neće bome ni sve poštene. Kaže, prodajem lijep padobran, ne otvaran, samo jednom korišten, šifra malo zamrljan. Mijenjam auto Ladu sa kukom za Jugo, sa kukom šifra kuka meni, kuka tebi.

Kaže, prodajem auto trula višnja, više je trula nego višnja. Samo da se proda šifra. Mijenjam sobnu lampu za dvosobnu, šifra razno.

jedan vlasnik velike plantaže oraha traži žensku radnu snagu za tucanje. Šifra tuc ti, tuc ja.

Jako lijepa djevojka, visoka, zgodna, crne kose, plavi oči, u bogata. Traži mušku osobu sličnih osobina, kome bi prodala 5 metara bukovi drva, šifra gore ko. Kaže šifra gore drva ko luda.

0: 8. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo, saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet,

Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš PGL Lukavac.

Ovi žestoki, jel da, ovi zlatni hitovi. Zlatni bezvremenske, vanvremenske note, a? Ma ovo EKG kad te razbije, obacate ko prehranu po livadi sa domaćim

Hvala na pitanju, jeste vi, dobro. Miroslave. Znaš li? Da, ljudi nekad nedeljom, ono, osjećate ko malo ono i po bezeze. Znaš kako, mirniji, tiši dan, sumiranje utisaka, svođenje računa, krojenje nekih planova. Pa, zna biti, ne, to vi doživite samo da ste dobro, da ste malo zabrenzali, zakočili od svega, da ne treba previše razmišljanja, ući uz cijelu priču. Samo ono, skuhati si, pojačati si domaću, ako volite takvu, zaspi malo jače. Može slađa, može gorča. Može ovako, može onako. E, to je ta uživancija u trenutku, a? Hvala lijepo, gospođo, pozdrav i vama, kažete. Sretan rođendan sinu Marinu. Poželjeli su mama, tata i brat sve najljepše od srca. Može li nešto od Halida u to ima? Mama, može, može. Princu Malinom neki sretan rođendan. Pozdrav tati, mami, braderu, cijela ekipa. Ponos, jasno, jasno. Biće nešto od Halida specijalno u to ime. Dalje, čao, i mi se vozimo. Ako može Maja Marijana napravit ću lom. Može ako nećete polomiti lim ili ne daj Bože šta drugo dok drajvate na cestu. Biće, propratit ću vas. Selmo Verami, pozdrav. Irac. Hvala lijepo. Biće. Dalje. Može li, od kuda ste ovo izvukli? Kako starim sve te više volim. Može li Bata Zdravković, pozdrav samo za najbolji glas. Hvala vam. Može, izvući negdje iz Naftalina, u podrobu ću pronaći. 063-422-126 Viber i ORV broj. Inbox se raspoložen, čeka i tvoje pismo s prijedlogom za dobar hit. Ukoliko ima posveta, utoliko bolje. Ukoliko nema, opet je dobro.

zavesla jako. I s jedne i s druge strane. Igore, kakva je situacija na liniji? Je li gusta na cestama? Je li ima neko upozorenje vozačima? Pošto ih je prijavljeno ovdje više. Daj mu neko upozorenje. Ukoliko ima od time rada, radova na cesti. Koliko hoćete sada? Izborna godina. Svi hoće malo ušminkaju, zamažu nam oči. Bolje kazano, bace prašinu u oči prije onoga X-a ili sad krug hoće uvedu na listićima na izborima. Aj, leta nije svijet više, populacija ovce za šišanje. Jesmo došli do pameti? Da Bog da mi ikad dođemo. Takvog mentaliteta.

kidelice i na vaše traženje. Nakon bonite. Jednostavno. Zašto komplicira danas? Danas nema niko pravo na to. Ljudi odmaraju, ej, pored vode. Jedna, druga, četvrta, peta, 17. lokacija. Jesu ljudi uz, ne znam, neki zalog, neku ćerku. Kažem, odabrani mali krug svojih najvoljenijih. To je to. Samo opuštenzija, ljudi.

za rotaciju, ovo je za rotaciju. Nastavljamo jako ili nikako. E sad, novije, sad ćemo malo starije. Opa, ovo je, kažem, za popaliti rotaciju. Almire, pozdrav, kažeš iz Vrele, Njemačke. E, znaš šta, to će kod nas tek stići.

Ako voliš. Ako si voljena, bolje misli. Voli do bola, ne štedi ni kosti. Kaže ono, kad te zagrlim, jel da škripe kosti.

prepivao čarobnjaka Energy Ulević donio Classic Hit. Da šutiš. Dobro je u životu kad imaš nekoga s kim možeš. Šta? Nastavi niz. Prihvati izazov. Pojačaj radio. Nedjelja na ORV-u. Prepuna folk mikseva i trend

malo odmor mozga od svega i svih. Pa ako nešto malo laganije note, pa onda naša ORV karizma. Gruneš jako opet da se pobacamo. Ide. Evo Lukas, ide i Šaban, ide i Stojka, ide i Maja Marijana. Ide li i po tvom izboru cijenjena cijenjili? Tko mi je uz ORV dalje? Viber studijski broj 063-422-126. Nek je sve na broju, nek ništa ne boli. Nek je dobar osjećaj. Nek je dobra putanja i nek je pojačan radio.

0: Zajku i Simketa od Gogija. Preneseno. Da li ste mi kazali, mi iz Gradačca uvijek s tobom.
1: Ja, svaka čast.
0: Pa čak i da je to u Lužanskom u Meraku, a? Jezero Oaza, jedan veliki pozdrav. Dalje Alvin rekao, može li samo, ma prenosim se zadovoljstvom, samo se volite ljudi. Kažeš, posebno za jednu jedinu ljubav tvog života.
1: Ja,
0: samo se volite ljudi. Pozdrav od Tanif, hvala lijepo. Cijedo, pozdrav dalje iz Orašja. Ako može, nešto od Džeja. Ma može. Dalje, pozdrav slušam od u Slavonskom Brodu. Može li Bojan Bijelić, duh iz Bombonjere?
1: Može.
0: Pa smo dalje produžili autocestom, jeste. Oprosti moje. U Vinkovce isto jedno veliko mahanje, hvala vam za javljanje. Kada ti nisam priznao. Može Lacković, može, pozdrav. Fatima, slušamo te u Vrčkom. Zale Matić, može. Slušamo te od prvog tona, odnosno najavne riječi. Nije bio. Kakva moć za pažanja, svaka čast. Bit će makar ja pjevao. Hvatio se mikrofona, u stvari ovaj mikrofon zapjevao nešto sasvim. Ćao, može koktel ljubavi Baja. Zdravo, može li Rospija, se ok idura. Miroslavu pozdravi svima koji slušaju. Posebno najljepšim željama od Semira. E, nemoj Sema da na kraju bude lambade, lijepo proklet. Je li bitno fasadno ili mora imati onaj ocijaj ljepote iznutra? Da na caku malo ufati Miroslav. Može li crna ruža, pozdrav iz Bijeljine. Dalje, Darko kaže, može li... Ja sad razmišljam kako se zove pjesma, ali nije ovo pravi naziv, nema veze s naš. Jedan klasik od Šemce Suljaković, ne zaboravljaš ni ovo društvo. Naravno da ne, već ste me pozdravili, ja vam uzvratio i još jednom ću podebljati. Voda, odmor mozga, ono u okolini. To.

Može, Lukavačka policija, jedan veliki pozdrav za vas. Nešto za policiju, bici. Neću, nelo, puštati ono, policiju privedi ovo, ono, daj. Nemo to, ve, fejka to. Pustit ćemo od Mileta policiju. Veliki pozdrav za sve naše redarstvenike.

Pozdrav za tuzlansku policiju. Hvala lijepo. Aha, hej policiju, hej policiju. Ko je kriv, ko nije kriv, ko je mir, mir, niko nije kriv. A gdje si vratila jedna moja velika, ili ne? Veliki pozdrav. A vidiš, svo vrijeme ste mi tu slušali, patroliramo, radimo, valja, družimo se, ali treba samo onaj okidač jedan da pokrene mašinu i da se otkrije lokaciju, a? Jesam živ, vrati, jesam. Evo me, tu sam u bazi, drma kutija, siram za vas. Šta paše duši, reci.

0: novi val policajaca, isto kao i novi val plastike.
1: Slabo to naš.
0: Slabo. A jasno, pa ti si prvi, tebi je 35, e. Ti nisi više novi val. Ovo meko nešto, jel da, ku euro krijem kad se raz...

dobro, vi ste mlaki prema njih. Jasno je da će slobodni, jel tako? Ali zasluži slobodni. O, sviranje klavira, ajde pa ošto što šta. Prije ćemo mi na novi ritam. David, pozdravi za tebe. Bit će, dalje može li nova te? Može, bit će i novi nući. Rekao sam ja malo prije, složit ću ja jednu dobro trending playlistu za neko kratko vrijeme. Ostanite tu, pribilježite mi. Pa evo ovako, vidiš po godištu, slušaš. Šaramo stari hitovi, noviji hitovi, najnoviji hitovi, trend hitovi. Nedjelja mora biti razvibriga i uz gruvanje najboljih bita, zvuka, gasa, pumpanje, svega. So. 0-6-3-4-2-2-1-2-6 Viber i ovaj nebri.

prišla, evo, ako vi tako kažete, okej. Verite mi, kaj, please, al doslovno prenesi. Pozdravi za ove debele gusice u debelom hlasu. A priroda, odnosno brda,

je bio sada, evo duh iz bombonjere. A svirao sam i ekspresno mislim. Ili je nešto na taj fazon. Ajde, ima još dovoljno vremena, pustit ćemo. Ćao, može li crveni Ferrari? Može.

prijateljice, samo dalje ostanite. Sjekina je ona prošla. E pa sad, nešto ćemo već izdvojiti. Ne brigajte, bit ćete svi zadovoljni. Ole, bit će nešto od sjekine. Pozdrava, može li crna ruža? Muho, može, veliki pozdrav. Dalje, veliki pozdrav, Miros.

0: čak i neku krvi žednu od Keve, oči. Evo ga, evo je, sad će biti u ovim skupim, starim folk klasicima. Znači ide Hazre, ide u pjesmi Sinan, nešto ćemo od Cece, nešto od Lackovića. Tople noći, vrele dane, bit će i ruža, šta još?
1: Nisam prvi što
0: Brčko, te slušaj, može li Emirova mačka? Ma može.

ono kada je niz strašnih hitova, nema kraj. Malo se krenjam, novi val. Biće. Tek je pola šest, imamo dovoljno vremena. Pa za jedno pola sata, sat otprilike. E onda ćemo rasploviti sve platforme, trendi. Razbiti na najjači. Novi val, novi hitovi koji su se pojavili od nedavno. Nitko neće biti handicapio. Ostavite tu gdje jeste, zakucam. Slušaj Denisa, playlistu Moje RV i ove nedelje.

nešto ljudi, idemo hvatati još zalet, pa onda nova muzika. Blokovim, novim mikserim, da je na vaše traženje. Posložit ću ono što ste do sada poželjeli. Dok, ne treba tu napominjati više puta šta zna. Uglavnom se zna šta se traži, a odendavno su uradci ugledali svjetlo dan. Evo, još samo neko vrijeme, strpljenje, malo i onda nema, da, greška postoji. Zvijeste, puknimo trake, ono, baš po pola, raspolovimo beat, uključimo na trofaznu i neke raznese. Do tada, još malo folkerica, još malo narodnjaka, stari ili još stari. Ovo nisi smio, Miroslave, pusti od početka vokal boginje, neka ide i jako, Dragana. Će mi kako kad. Ja želim da vam i u ovom trenutku, na i u razdoblju koje dolazi, samo ono dobro, bolje, najbolje. Recite ljudi, 063 422 12.

0: Najveća žurka u Beogradu ove godine. Tašmajdan, 13. jun.
1: Imam dokaz da si bio sa mnom.
0: Prvi solistički koncert. Ćana.
2: Ćana.
1: Stigla mi je poruka.
0: U pratnji Borka Radivojević.

put već sam ljut, jel da? Ono, prva prilika poklonjena, druga se zaslužila, treća pa sad o tom potom. E, ovako ste kazali. Može li Dara i 4-7? Može, umiksat ću i nju, nema problema. Zatim nešto novo ode, Džale i Bube, pozdrav od ekipe iz Osijeka. Hvala lijepo. Može samo bivša Seka, može. Ne, ovo je samo uz priču, kao da si prvi. Zatim, idiote, moj je izbor, nova Elma Sinanović. Nema frke. Dalje, Bruda, ja ću se devastirati uz tebe. Nećeš. Ima tu još snage koliko god hoćeš. Ovo je sad nešto ljubavna posveta, pa ide i stih. Aj, pročitat ću ovako, pošto se ljudi vole, nek se vole još dalje. Do kosti, jače. Moja djevojčica šapat vetrovima ljubičica, u travi energija, u mislima moji snovi, najavi za jednu plavušu ako može pjesma. Ma može, Dragan iz Modriče je ovo napisao pismo. Aha, za svoju tratinčicu, jel da, nešto cilje. Ma izabrat ćemo nešto, nema frke. Znači, Dragan iz Modriče za određenu ciljanu odabranu jednu blondinu. Mrvite dalje, ljudi, zajedno sa mnom. Vaše pismo kazuje šta da usmjerim dalje uz zvuk. 0634221262 Viber je broj.

volila najjače. Seka, samo bivši. Ide na rijelma, idiot. Biće od simpatije do terapije. Šta još? Opis. Poza z, Brčko. Maja, omiljena bivša. Nic.

Pozdrav, Laganica Chill vožňa, može li UAE, može bit će Kenny i Popo. Vi kazujete svoje, moje da ispratim najbolje što ste tražili. Idemo trending razbijati, kakve platforme, kakva ostala konkurencija ili slično ostane zacementirana i zaširen za ORV radijsku playlistu. Sada novi trend, pečat, novi hitovi, cijeli dan smo svirali stare note, pristiglo mi je puno pisama ispečatiranih, potpisanih za novi vala. Pisma glase ovako, idemo ih plasirati pa i pjesme. Jedna specijalno za Dragicu, od Josi, ma može. Pa vi ste pozdravljali ovako, jezero s jezera, jedno, drugo, treći. Onda bilo je i, evo, potvrđujete. I dalje smo tu s tebe, smo pozdrav sa vikendice. Jedne, druge, treće. Svaka čast. Dalje, samo da pozdravim ekipu iz Bubanja, koja se vraća svojim domovima da sretno stignu doma. Okay. Evo i ja poželio svima sretan put koji voz. Svaka ti je Svetine Miroslave, to hvala lijepo ljudi. Pozdrav za Miroslava i sve slušaoce. Slušamo vas od Banja Luke do Brčkog. Top muzika, samo nastavite. Istrčali smo polumaraton, nas troje i muzika je odlična. Raspoloženje nam se popravlja, snaga vraća na ovaj naš umor. Ma to te ja pitan, CM, gdje si vrati? A? Jeste li istrčali maraton? To je u Banja Luci danas organizirano, ako se ne varam, jel da? Jeste, jeste. Negdje sam upratio ono škicom trećim okom. Bravo. Sretan povratak u Brčku. Oraš je, jel može Ferrari? Može. I ranije su mi tražili ljudi, pustit će. 063-422-126, Viber ORV broj.

0: dvije lokacije sad za sada i na velikoj obali.
1: Svaka čast.
0: Bude i Ganga i Rera, bude i Šiva Šibenik.
1: Kako da ne? Lažeš me opet
0: za mazoke. Od mene ga. Krešimirov grad, jel tako? Ajde, umiksamo i ceo. Ide sa novog albuma Dominantna. Kuća, kola, stan. Ćao za Edu Irmu. Može nešto. Svaka čast. Jeste, istrčali smo i nosimo tri medalje u Brčko. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo. Još jednom. Moram za vas, baš opaliti neku dobru hitčinu. Kao nagradu, šta da ti... Osjetla libričanski obraz, a?

ništa, idemo ovo sad izlomiti baš ono jakim gasom, ritmom. Ali će malo sniziti to, oni to je to. A, uzimam u obzir da ide nedjeljna večer i da ljudima treba malo više možda sna odmora. Ranije na spavanje, a šta će? Satnica diktira tempo, ali sad si definitivno u miješalici. U mašini koja nema mrvo milosti. Mrvite do kraja. Dobar zvuk raznosi.

Pozdrav za imenjakinju koja je kazala za ime nejaka pozdrav. Ako može neka pjesma za tebe i za tvog Mirka. Imali ste rođendan pa nešto po izboru. Veliki pozdrav. E sad, kažete mi samo jeste. Bi imali netko od vas dvoje rođendan ili ste bili na nekom rođendanu? Edo Eldo veli pozdrav za sve cure iz Tuzle. Od Eldina taksiste. Venio ja Eldo, pa sad. Ti vidi kako ćeš i kome ćeš naplatit, kome neće. Može naravno po gradu.

pozdrav iz Lukavca. Neizbježno, Miroslav će pustiti za nas nešto od Senide. Ma oš! Senide je objavila dvije, ako se ne varam, dvije nove pjesme. Malo lakše, na onaj njezin Mistika fazon. Pustit ćemo nekom prilikom, a sad ćemo utvrditi gradivo sa provjereno, već dokazanim ispečatiranim Senidinim hitom. Tipa ti i ja, jel da? Okej. Aha, imali ste oboje, kažete, rođendane, jedno 15.5. drugo 25. u 5 dana, opasno povezani. E, ostanite takvi. Ostanite takvi, ono, neraskidive nit. Lijepo je to, šta znam, razumijem se u potpunosti. Dobar dan, da li ste mi napisali, ukoliko možem, za moju kćerku Adnu, Zizi Top, nervozni poštar. Danas ju je 26. rođendan. O, gospodine Đad, veliki pozdrav. Malo je starija nota, jel tako, od nervoznog poštara. Pustit ćemo nešto malo kasnije, ali 26. rođendan, kažete, nešto će pasati od ovog novog vala, a što sad grebemo po playlisti. Pa recite, da, Adni, i na taj način ispratimo njezin rođendan. Zizi Top, Zizi, kultni sastav, moglo bi nešto i na fazu na La Grange, slično, a? Šta dalje ide? Dalje ide ovako. Iskvarcan, nabrijan, izjasiran, a? Ide malo fejke, malo šminke.

Netflixa ne Hurricane i Teodora. Miroslav je u Brzanem gang, hoć. Imam da ti kažem nešto važno. Pozdrav sa auto ceste, hvala lijepo. Je li jede asfalt? Kako vaš bolid, kako vaša pila, tako i je. Dobar bit za ovaj rvaj. Ferrari, Ferrari, Ferrari, okej, okej, okej. Kad će moja pjesma? Ma samo malo strpljenja, stići će.

razne avione, mala mas. Luči Highland. Ili Blow. Ma može. Obrnit ćemo još nešto sa dominacije. Hoćemo, hoćemo. Recite šta? Godzilla ili? Moramo prekucati igricu, šta ćeš?

Dobre, dobre, evo ponovit ću još jednom. Ne, a ovo je grom, ovo je grom. Izdominirao komentar. Na malo prije Barbar Wee, prelazim na žene, još jednom ponavljam. Tamski je rečeno, napisano. Ne prelazite na žene jer ako ste nezadovoljni svojim muškarcem, već imate ženu pored sebe.

0: Lisicka i nam, hoću režimo dalje. Na debele komare. U, kakvo razbijanje. U.
1: U meni Zagora, stojim na dinu.

0: miriše na najjači zvuk.
1: Playlista RVR-a. Ništa, ono što radi, neka radi do kraja, bez ikakvog okolišenja. Idemo pozdraviti Maslić profile. Najbolji u doboju šire regiji. Kažu, uradila ih Teata Irović. Nije imala milosti, jel? Šalim se ja. Maslić. Da uvek zna se koji je profili doboj za cijelu regiju. I ja ću polako ali sigurno privesti kraju našu današnju družbu. Ostavite vas u društvu, prije liste ORVR-a.

pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim